Tururu. Turup tup turu. Turup tup tururu. Tururu. Compartimos el mismo cielo.